0: Kumusta ka mo mga pinalangga namon nga mga tagpalamati? Karon nga hapon, isa naman kakasaysayan sa paghigugma ang amon paghahatagan sang kabuhi diri sa mga pinanid sang gugma.
1: The Pages of Love.
2: Subo nga adlaw, ang kasaysayan nga hataga natun sang kabuhi na galin kay Laika, kag ang magadala amo si Erna Dicena Amiga.

0: 500.
1: Mabagal sa mga butika.
0: Healthy nga uto.
2: Vitamins, manis.
0: Matalong kag alerto nga paminsaron.
2: Vitamins, twisted.
0: Mas manami nga performance sa eskwilahan kag sa pagtuon.
2: Vitamins, twisted.
0: Ini ang garantisado nga epekto sang pinakabag-o nga neurobiology.

nga mga pamusod sang ila mga kinaugali, sang aton mga kinaugali. Kag sa pag-igo sa aton nga kaugalingon para sa pag-alagan sa Dios. Nga kung tawgon niya kita sa paghulag, manginhanda na kita, kag nga ang mga manugtunda sang langit, mahimo nga matingob sang aton mga pagpangbudlay sa tawhanon nga panikasog sa buluhaton nga dapat himuon sa duta. Sa mga mga tao nga gindisenyo sang Dios nga magapuno sang responsable nga mga posisyon, labi na kun may mga katungdanan, obligasyon sa iglesia, siya sa kaluoy nagapahayag sang ila natago nga mga depekto agud nga sila makatulok sa sulod kag makausisa sing critical kag komplikado nga mga emosyon kag mga ehersisyo sang ila kaugalingon nga mga tigipusoon kag makita kung ano ang sayop. Gani, mahimo naton baguhon ang aton mga disposisyon kag pauswago ng aton mga pamatasan. So, amo na nga mabag-o ang aton nga kabuhi. Ang Ginoo sa iya pag-aman nagdala sang mga tao sa diin sarang niya matilawan ang aton mga gahom sa moral kag ipahayag ang aton mga motibo sa paghikot. Agud ang nga mapauswag naton ang aton kung ano ang husto sa aton kagulingon kag ibutang ini sa maayo. Luyag sang Dios nga ang iya mga katawhan, ang iya mga alagad bangin pamilyar sa moral nga makinarya sang ila kagulingon nga mga tigipusoon. Agud matuman ini masami niya nga ginatugutan sa kalayo ang kapipitan. Muna, mga kalayo sang kapipitan, tungin basa naton kaina sa Buhat 14:22, apang sino ang makaagwanta sa adlaw siyang pagkari? Amunin pamangkot. Amunin dako nga palamang tama nga palamang utanon. Kag sino ang makatindog kung magpakita na siya? Kay siya kaangay sang kalayo sang manugdalisay, kag kaangay sang habon sa mga manuglaba. Kag magapungko siya subong nga manugtinlo sang pilak, kag tinloan niya ang mga anak ni Levi, kag tinloan sila subong sa bulawan kag pilak, agon nga makahalad sila sa Ginoo sang isa kahalad sa pagkamatarong. Sa pagtinlo sang Dios para sa katawhan, hindi matuman kunwala ang ila pagantos. Amo na nga aragin nato ng pagantos kay ato na parte. Ginatugutan sang Dios ang mga kalayo sang kapipitan sa pagsunog sang mga higko, sa pagpain sang wala sing puros gikan sa mahalalon o malahalon, agod nga ang putli nga metal magsilak. Amo nang tinutuyo sang Dios agod nga makita nga ang aton mga kinaugali, ang aton mga batasan na bag-unang kaangay sa batasan ni Kristo. Ginapasa niya kita gikan sa isa kakalayo pagadto sa isa nga nagatilaw sang aton matuod nga balor. Kung hindi naton masarangan ining mga pagtilaw, ano ang aton himuon sa tiun sang kabudlayan? Amo na kung hindi kita bala kadaog sa mag-an nga bagay, ano pa ayahan kung mas bugat? Di ba na? Amo lang nakasimple. Kung ang kauswagan o kung sa kabudlayan makatukib sang kabutingan, bugal o kung kakagun sa aton mga tigipusoon, ano ang aton himuon kung tilawan sang Dios ang buluhaton? Ang sangtag sa tagsa katao subong sang paagi sa kalayo nga ginabuyagyag ang mga tinago sang tanan ng mga tigipusoon. Ang matuod nga grasya handa nga tilawan kun kita ginakangilaran nga mangin ginpangita sang Ginoo. Grabe gid ang aton mga kahimtangan. Ang Dios amo ang manugpaputli kag manugtinlo sang mga kalag sa kainit sang hurno. Ang higko nahamulag sing dayon gikan sa matuod nga pilak kag bulawan sang Kristiyano nga kinaiya. Kinatanaw ni Jesus ang pagtilaw. Yan na pirming nga ginabantayan. Hindi nga pabayaan niya. Ha? Nahibaluan niya. Nahibaluan ni Jesus kung ano ang kinanglanon sa pagtinlo sang malahalon nga mga metal agud nga ini makapamadag, makabanaag sang kasanag sang iya Dios nun nga gugma. Ginapalapit sang Dios ang iya katawhan sa iya paagi sa malapit nga pagtilaw sang mga lain nga mga pagsulay, paagi sa pagpakita sa mga kinaugali naton sa aton kagulingon nga mga kulyahon kag pagkawalay kasarang, kag paagi sa pagtudlo sa aton nga makasandig sa iya bilang